0: Bible say momla mo hwase ma mo ho.
1: Kristo suro mu.
0: Kristo suro mu.
1: Ayirenom.
0: Ayirenom.
1: Momla mo hwase ma mo kuru no.
0: Momla hwase ma mo kuru no.
1: Se mo ye ma urade
0: no. Oba bi om nya ho brase na edi so betu manya kuru pa.
1: Sa.
0: Aha sa trosoe.
1: Wase momla mo hwase ma mo kuru no.
0: Na momla mo hwase ma mo kuru no.
1: Se mo ye ma urade.
0: Se mo ye ma urade no.
1: Se kuru ye ayiri ti.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Chege che som neka. Afa ahu brase ho. Oko flip 2 na verse 5 to 11.
1: Philippians 2
0: verse 5 to 11.
1: Christo ho brasie.
0: Se Christo brasie. Ah, Jesus bread ho ase dodo. E na so fo aba na fire dwae dodo. Ahoma so wo ye mududo.
1: Eh.
0: Philip chapter 2 verse 5 to 11.
1: Jesus ho brasie.
0: Si Jesus ho brasie.
1: Na ho pachire.
0: Oh Lord Jesus. Faso.
1: Mama agye wo Christo Jesus
0: mu. Ba se ye ma agye wo Christo Jesus mu ntan mu.
1: Ona na o nya kopa.
0: Jesus ye ka so bi wo Jacobo TV me not easy o. O fo mba wo ntan ya onye li. Oba fo di mu a enye ise. Eti e kase Jesus Nyankopo ma na enye ise.
1: Sa.
0: Nanso to aso e.
1: Ona na Nyankopo ti biem die.
0: O ti se Nyankopo die.
1: Nanso mu ni fasidi
0: ase. Nanso ye onye
1: ona Nyankopo ase. Nyankopo
0: ase.
1: Na mo to no hompa.
0: Jesus to no hompa.
1: Akwa ti biato no so.
0: Akwa ti biato no so. Oh Jesus bren go dani no ni pa se so.
1: So ye na die fa ye no.
0: Oh na se die Jesus bren so no ni pa bren. Oh Lord Jesus. Di e di na chi no bren ho ase.
1: E
0: Jesus
1: si wo. Nkonso
0: Yesu bread no hwas to Nyankopo so bo hwem bo bo hwem o so de baba Yesu bread no hwas na urade ma na so o pa so ko wani ma bo pa so
1: ko so ma
0: ko so na se o des mi na so ba ba sia ba se wani nyam abusuo no pa ke urade ba se wani nyam aburo ni nyam so fa so e
1: ada budi nyina
0: dina
1: Yesu di mu
0: di mu hey asorofo
1: asase sufo
0: aho blase enti wani Yesu di mu na asorofo asase sufo
1: asase sufo
0: powerful
1: Ekuje nyina
0: mu lati.
1: Yes.
0: Take 3 years. Yesu. Wase. Yesu dim na suru ho. Wo suru ho. Epo bi wo suru ho no.
1: Asase so.
0: Asase so.
1: Asase ase.
0: Di obo ade anu bo no.
1: Je nyina.
0: Odi di obo ade anu paka ho.
1: Yes.
0: Meja ka mu Brazil. Suru asase. Asase so. Brazil. Yesu dim mu.
1: Buje.
0: Ena wo mu nyina mu nkotodwe.
1: Na ta chama nyina mpa mu nka.
0: Na ta chama mu nka se.
1: Yesu Kristo.
0: Oh.
1: No ni ewa.
0: Oh Lord Jesus.
1: Ama je nyango po ni mu nyam.
0: Ah. Nyina. Confirm pa.
1: Yes.
0: Kodie go first bit. Mini bomade beto CD ni cassette TV pa. Babia betini we bia bomade. The fam evangelist Odro.
1: Yes.
0: My number is 024 3325517. 024 3325517. Unti na se wanya cassette CD no bo audio fre normal no. Ni ho kwa ya obefa so obenya bi ma bot awi e bo nya ho blase bu no wetumi ate. Se si kwano me ho nya Nyankopon ni me obebra o sase we mu papa.
1: Ai.
0: Awo jibra wo bo nya ho blase ne wi ne no ma basa basa wo nti. O ma me kwa ho tene kwano na wato ne kim. Wato safo mu otu opie.
1: Osuro
0: bet me sofo me kwa ma me ni fie ya. Opie o se sofo me hwahaba. Nti hwahama me. Be baba e ma no no wi obefa me tape na beton. Etu owura akra ma ni nwura ha. O Nyankopon ni nya mo a ewo me sunti no. Oti o ma me a minim no no timi gai ne dan ma me o papa a minim no wo fa wo bla but wo ahanta ne o ma so wi atitura sam ne no ma basa basa wo nti wo fa kura wo aburochire unia wo aburochire o fa de japade ma o se ye no gana ha da
1: yes
0: kwesi de o ya o ma so wo diska ma no de be ma sem ka emi ma me fa
1: amen
0: o fa ma wo eti first peter chapter 3 no verse 8 to 12 wase sei
1: wase ba ku ye
0: O se ba kwe
1: odo
0: odo
1: awon brasie
0: oh lord jesus awon brasie de urade nko nyamo
1: ya bi o
0: so so e
1: o se na wiye ni nyina ne
0: se se me me ka kire we na no a day na be o timini o se ni nyina ne se
1: mu nyanya adwonkro
0: eh ye nyina nyanya adwonkro
1: mu no e ma mu
0: ye hu hu ma ma ye hu
1: mo no da mo se nua no
0: bible se ye no do ye hu se nua no
1: mo ye mo se mo ma
0: ye ye mo se ye ama ye hu ye hu
1: mo nyi awon brasie
0: bible se wo wo ha na se na plan se ade na me kura me ni aho blase
1: yes
0: wo se gina aho blase adwen
1: sa
0: na fa pie fa ko bobra na urade am wadi ye
1: yes
0: gina aho blase adwen
1: sa
0: na fa tie na fa ko bobra bible se wo te wa adwen adwen aho blase adwen
1: yes
0: wa ga se din ka ho
1: da bi
0: wa ga se gina dan gina kwa ya be fa so be ye ye gina aho blase adwen aho blase ni obu ni ani die na odi pie no ene die japade ni nyina beba etina o se di waja ne etina o ka se pe o sra yin ne ne tren ne first
1: yaka nyina
0: no de yaka a sra yin ne tren ne no ablaba de kwa heaven no amblase ne ogwo ne ne die di mu chintiman
1: yes
0: eti sa we bi no wo fa sa no ma we ya e de sa no ma ni nyina beba etu o se manwe ne ntoma manwe we ma ne mo gina ho brase adwen
1: yes
0: to aso we
1: o se mo fa boni ntia boni
0: na me fa boni ntia boni ka
1: mo fa o ye ntia o
0: ye fa o ya so ntia o ya ka
1: mo mun shira
0: na ye shira
1: efi se we
0: mo obi wo ha oni bo ne fa

Na yɛ no kwasɛm to sɛ me ɔdefo ɛsiane sɛ mewɔ bɛrima bi dia tumi nyinaa gye wɔ no no ɔno na mekuta no dia wiase nyinaa kuta no ɔno na mekuta no ɛnti meyɛ ɔhonyani sika ɛnipa na atwa nanso bɛrima yɛ ɔkata so ei ɔna ɛkyɛ ɛsiane sɛ mafa no nti menim sɛ yɛaka nyinaa no ɔde aka me ho yɛbonimdifoɔ ne yɛhonyani menim sɛ wo so wo ne me adwene ɛyɛ baako sɛ bɛrima yi mama yɛadeɛ